varet af Vester Kitgum. Lige faderen under bar. Vel hos angst for min chematje. Med machete genavar. Jeg er til Flanse, jeg er til Sæ. Og der er Joseph Koning.

der Schuss es forbanner hos dem de nazi brudruskår. Jeg tjede, ah, show, tango is another.